0: Ya bora ya yon nen ke school dia so.
1: O we mai to sin na tam kwan ke
0: rai.
1: Ai ra ya yi o chuku. I re kwa se ni mo bi ai. Ai mo den de mu te rozi. Ba ma re wa la run ke ku se mu ai. Ta na wi a no bi ya. E ba ta no se na be ta na me. Na ku se re na
0: ya. Kam ro bi ndi ni ne kwa lo no gara aga.
1: Te ne be ren ke chuku a zi ke na ndu kwa.
0: Kam ro bi fa zi wi ke na ndu kwa.
1: Amen.
0: O ito dwi na na wana monsa.
2: It was not a man. CEO Zenith International Hotel Limited, Asaba Delta States. Asaba Delta States.